0: أنغام من كل مكان
1: وبشوق أذاب الروح حزنا، فذكراكم تلوح بكل صوب. وليس الهجر يؤلمني، ولكن جمال الذكريات تهز قلبي.
2: Je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. J'aime